din tarikada dinna dinna din dinna din dinna din tarikada dinna dinna din dinna din din dadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar gadar